God morgon och välkommen till dagens morgonbön från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 308. När jag lever har jag dig.

I söndags firade vi nionde söndagen efter trefaldighet och söndagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 8 där det står så. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I söndags firade vi nionde söndagen efter trefaldighet och temat för söndagen är goda förvaltare. Andra årgångens evangelium är hämtat ur Lukas evangeliet kapitel 12, vers 42-48 där det står så i Jesu namn. Jesus sade, tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med det trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår.
Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med psalmen 259. 259. Saliga visshet.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. I och med detta så är våra program slut för idag. Och nästa gång som du hör oss härifrån Sankt Pauli närradio, det blir på torsdag morgon klockan 8.30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund. Och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Du ska stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en fin fortsättning på dagen och välkommen tillbaka på torsdag. Hej då!

0: the Scottish Chamber Orchestra with pianist John O'Connor and conductor Charles McCarris. That was Piano Concerto No. 2 by John Field on Music Through the Night. John Field was a 19th century composer, his music very popular during his time. He wrote a lot of piano music. In fact, he's credited with inventing the nocturne. His music eventually fell out of style as people's music tastes changed. So today, John Field, not nearly as well known as some of his contemporaries like Felix.
1: Jag bara säger, nu hör inte jag dig, men jag hör dig ju igenom så här. Men är det lagom att sitta? Jag ska ju titta på dig egentligen, men tänker jag va? Men jag tänker, under sändningen tittar jag på dig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men kan du prata lite in i
1: mikrofonen? Ja, det kan jag göra. Jo, det är ju igenom så här, men är det lagom att sitta? Jag ska ju titta på dig egentligen, men tänker jag va?
2: Gör det bekväm och sen vi kan lösa allt.
1: Men jag tänker, under sändningen tittar jag på dig.
2: Ja. Men kan du prata lite in i mikrofonen?
1: Ja, det kan jag göra. Jonas Atenius här, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat.

0: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Attenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Attenius.
1: Stort tack för det.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är en fin sommar-augusti-dag idag, så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester.
0: Ja, ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar-Göteborg är ju fantastiskt.
0: Mm. Och nu är du politiker.
1: Så är det, ja. Under en period, ja. Ja.
0: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
1: Ja, precis faktiskt. Exakt 2016. Så det är precis 10 år. Ja.
0: Och kommunalråd 8 av dessa?
1: Eller kommunalråd i 10 år faktiskt.
0: Kommunalråd 10 år, ja, ja, just det.
1: Sen kom jag in ett år innan i stadshuset. Då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd. Då kom direkt från bygget. Så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1900. 86 klipp ut på byggen.

0: ganska många år sedan.
1: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
0: Det stämmer det.
1: Ja. Vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
0: Ja, men för att göra det enkelt upp, så här, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Eller, ja. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier, då, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
1: Mm. Hur känns det?
0: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
1: Ja, men det är väl bra?
0: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så att det,
1: hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
0: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort. Och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
1: Mm. När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
0: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det är en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Så, och det är det ju på sitt sätt, absolut.
1: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
0: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, det är, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är det jag, det är mitt, det är min profession. Sen har jag ju ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag. Som jag naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hantera på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns.
1: Ja. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
0: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige.
1: Mm. Du, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis här att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
0: Ja.
1: Och jag skrev ut det här valmanifestet, så tänkte jag, det är väldigt mycket text.
0: Det är
1: väldigt
0: mycket.
1: Många områden.
0: Ja, det är det.
1: 19 olika politiska områden som ja, ni har liksom spesat här. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här, så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
0: Ja, men det låter bra.
1: Ja,
0: låter bra.
1: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
0: Okay.
1: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård, som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
0: Precis.
1: Hur fick ni in den där?
0: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del, och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik, eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Och om vi tar göteborgarna här, så är det ju där man beslutar kring just sjukvård. Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik här i.
1: Ja.
0: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis det kommunalpolitiska.
1: Ja. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte jag att vi lämnar den där.
0: Okay.
1: Här.
0: Ja.
1: Och så har ni ju skrivit då att det är ju det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det, eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur.
0: Ja, jag vet inte. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden. Och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
1: Ja.
0: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
1: Just det.
0: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om ja, tunga områdena. Mm. Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid i vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. På tal, ja. Nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju den, alltså studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utvecklingen vi har idag, att vi är en populär stad, för vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
1: ja.
0: och det är ingen markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens,
1: ja,
0: läge.
1: Ja, jag tänkte
0: så skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
1: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
0: Ja.
1: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
0: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, ja nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
1: Ja.
0: Och sen kommer trygghet. Så.
1: Trygghet,
0: ja.
1: Skola och ekonomi,
0: ja.
1: Säger de. Det är de viktigaste,
0: ja,
1: grejerna.
0: Ja, och det ligger väl lite i paritet här.
1: Och tryggheten är ju nummer två här på eran lista.
0: Så är det.
1: Så vi kikar lite på den då.
0: Ja, men det kan vi göra,
1: ni
0: absolut.
1: Tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan?
0: Mm.
1: Är det det?
0: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det vi kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt, och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi ju tillsammans, alltså. Det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna, så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut.
1: Mm. Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
0: Mm.
1: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
0: Så är det, och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden, men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
1: Ja.
0: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av Göteborg bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
1: antal
0: år
1: sedan. Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
0: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj, alltså. För det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare, om det finns en tystnadskultur, att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet, där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, vågar prata med polisen exempelvis, vågar berätta, vågar säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
1: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
0: Ja, det är en stor skillnad.
1: Det,
0: och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vet jag att det är kriteriet att inte, det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parameter när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, alltså utsatta områden, till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med våran allmännytta, men också vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
1: Det står lägst trygghet då. Kvillebäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt, de här? Går det att säga någonting om det?
0: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med, men också ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där. Sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg och i andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen, men det har vi hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg, även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor och identifierar otrygga platser och buskage och liksom jobbar med belysning och rensa upp buskage och annat och jobbar ihop med inte minst exempelvis fältare i våran socialtjänst med föräldrar via för nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser. Att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
1: Mm. Överst på den här listan då, över våra löften så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg.
0: Mm.
1: Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
0: Ja, den benämningen jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbeten, alltså trygg i, det finns dels ett övergripande trygg i Göteborg, men sen finns trygg i Hisingen, trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelse med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen. Och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag. Hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola och skola.
1: Ni skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035.
0: Mm.
1: Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
0: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
1: Mm. Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
0: Mm. Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
1: Ska vi säga kanske vad är e-bolagen,
0: ja, förlåt,
1: också?
0: Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att så, tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Det kanske bor en familj redan i en trea trångbott och så kommer en ny familj och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrat varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun. Placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden. utan i andra delar av staden.
1: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
0: Det är väldigt få numera och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få och det behöver vara få framåt under ett antal år.
1: Är det hanterligt?
0: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Så, men den behöver vara mycket låg och det behöver vara under många år framåt.
1: Mm. Sen skriver man också att det ska vara mer trygghetsskapande personal. Fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
0: Mm. Ja, men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också bygga ut, fortsätta bygga ut så att säga, poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsatt stärka och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten. Så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
1: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
0: Det är möjligt. Ja, det var före min aktiva tid som politiker. Men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning. Det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
1: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
0: Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast mer centrala delarna, utan också våran allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt. Och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
1: Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
0: Nej, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen. För det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött att ha ordningsvakter här och där. Utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga. I samverkan med polisen där de ser att man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss. Där vi kan lägga våra resurser på de här delarna. Ordningsvakterna här och så vidare. Ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom, allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut. Om ni behöver patrullera de här områdena så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar city. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna du kanske har sett på kvällarna ibland.
1: Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg. Och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
0: Ja, men vi
1: kom in lite grann på det.
0: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då.
1: Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
0: Positivt skulle jag säga. Det finns, jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring när man pratar trygghet. Utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds eller liksom så här stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokalt plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
1: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
0: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva ha den tjänsten. Så alltså, i grunden är det ju ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså kommer de till nytta så att säga? De reder upp brott eller hur ser det ut?
0: Exakt. Va? Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också. Eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgaren säger, har du inget fuffens för det så behöver du inte vara orolig för en kamera, liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är också underlättar för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de använda bildmaterial för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting där ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
0: Ja, det är, man kanske är lite gammaldags, jag är 58 år här. Men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga, va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, gapar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig. Allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever jag att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister. Det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
0: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
1: Mm. Mm. Så när man går förbi där vid Brunnsparken lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
0: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan i förskoleåldern, att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här var nu precis före maj, måste det ha varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema. Och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de, nej. Och min storebror, han slängde, och jag var på dem direkt, man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer, va? Så att det var lite kul, på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, ja. Det ska börja sig tid.
0: Det ska börja sig tid. Ja. Men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
0: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
0: Ja, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag, Jag är väldigt stolt att för första gången i den här stan också när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt så att säga. För att det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska, då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
0: Just det.
1: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet.
0: Mm.
1: Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
0: Mm. Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling. Och den grund som just läggs i förskolan. För den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig innan du börjar grundskolan så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram. Och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill nu också gå till val på att lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett valluft där vi går ut med max 4 barn per pedagog och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare så att vi har fullt fokus på att anställa, vilket vi också redan gör idag, men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod så att vi når 50% målet till 2030.
1: Men de då som har svenska, alltså om du tänker under förskollärare och pedagogerna där, hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där språket verkligen behövs bättras på?
0: Ja, men det är ju en viktig del och det var också en del i det här att de bytte, det var inte bara för barnens räkning utan det var ju också för våran personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa så att säga då va. Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Det är ju ett sätt med morot så att säga att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
1: Har det lyckats?
0: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det kanske, hitta morötter så att säga för att få personalen att ta utmaningar. Sen finns det, är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här har en stor inverkan på deras liksom, fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
1: Om vi hoppar då från förskola till grundskolan, hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
0: Så är det, men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan, vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. Minska byråkrati, administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden. Fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd. och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också, det är någonting som ökar, behovet av särskilt stöd. Mycket, och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn, med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt, alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden i stort, i den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
1: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet. Mm. Hur långt är det dit?
0: Nej, men det där är ju också ett vallöfte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt, utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan, att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn, så att säga, att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn, och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
1: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
0: Så är det ju. Det är ju, vi har ju, så här är det, vi har ju en annan sak, vi, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fått så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal, trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. Om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn, vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
1: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen. Mm. Och där är det då, vad skriver ni här, våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola. Mm. Är det stort tryck på skolor där, så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
0: Nej, men vi det är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag, vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här, och som går ut i vinst, och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det, och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor, så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
1: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
0: Ja,
1: så hur allvarligt är det?
0: Det går lite vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det, och där är vi också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga, ja, men vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
1: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
0: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor, och ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut, och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt, och det är klart att det tränger sig in på inom skolans område också, så att det är ju ett Skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort, och då behöver man gå efter pengarna. Men det är mer en polisiär fråga och resurserna till polisen.
1: Mm. Kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
0: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna. Där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler. Och ibland när det kommer in orosanmälan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där. Mm.
1: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
0: Alltså, vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program. Men också, får vi se lite återkomma till, det kan vara också inom vuxenutbildning och så vidare. Med ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
0: Ja, det tror jag, va?
1: Oavsett om man sitter i bil eller cykel eller spårvagn.
0: Nej, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg den ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer, och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna, utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen, att vi tycker att det har varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad, och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilarna kunna ta sig fram med en bil också.
1: Mm. Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan, men
0: nej, det är det inte.
1: Spårvagnsspår grävs upp lite här och där och allting läggs om. Men, men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
0: Ja, men
1: den
0: absolut,
1: kommer ju, den kommer ju alltid på tal.
0: Ja, så är det.
1: Vad tänker du så här? Ett gäng år senare.
0: Ja, det är spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
1: Nej, just det.
0: Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare, och den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för, och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen. Det är vi stenhårda. Det här är statens projekt. Det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen. Mm.
1: Så trängselskatten ska inte förlängas?
0: Nej, alltså vi det finns ju ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var, 25-åriga avtalet, och därefter det slut. Sen är det viktigt så att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga om nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg. Inte de kommunala politikerna.
1: Finns det någon prognos då för när groparna börjar fyllas igen?
0: Alltså jag vet inte. Ärligt talat, det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Då, som gammal byggare så vet jag att gropan kommer i alla fall vara igenfyllda innan det då, för det är mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gropen är igenfylld, håller på så här, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte. Du får fråga dem.
1: Alltså, det vi får se.
0: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år. 2026. Ja, det var ursprungsplanen. Ja. Nu ska man vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett helsike för göteborgaren. Och det blir ju trafikkaos kring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen. Så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan. Och det är jag sur på. Så det framför jag till Trafikverket, kan jag ju säga, om få kontakter jag har numera.
1: Men som lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
0: Ja, det är en viktig del för oss. Och det är vi ju också tydliga med att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett stadskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna till kollektiv, i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare stadskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
1: Och för alla som har bilen då, så skriver ni: ta inte bort boendeparkering.
0: Nej, på tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt, eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt.
1: Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
0: Nej, men så
1: som
0: det
1: var
0: ju
1: tänkt.
0: Så är det ju. Ja. Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann, och det blev, och vi, där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker av, eller av andra skäl behöver flytta på, eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
1: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
0: Ja, nej, vi har ju inte det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också. Det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna. Att du kan parkera och att hitta andra alternativ, exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar liknande, där du kan ställa av bilen när du behöver den.
1: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
0: Ja, det är också en viktig del. Så är det.
1: Vad är en rimlig nivå då?
0: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu. Eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för Göteborg. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för göteborgarna, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter, för att vi vill också skapa, underlätta livet för göteborgarna genom att också i den mån vi kan underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter, utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat, och då får det vara väl underbyggt när vi gör det.
1: Du, vi hoppar över till stadsutveckling.
0: Mm.
1: Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden? Och så kommer ni in med sådana här nya områden byggs stadsmässigt från början. Tomma markytor förvandlas till levande stad. Stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar. Och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
0: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
1: ja,
0: eller hur?
1: Men vad är då stadsmässigt?
0: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som vi, de mer centrala delarna, om man i Göteborg ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden när man backar, och framförallt om vi backar. Nu är det ju, får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes, 60-talet och 70-talet, så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan, men, och heller inga liksom verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden, kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen, lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse. Det blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur. Att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av göteborgarna.
1: Som inte bara, det
0: behöver inte bara finnas i Majerna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
1: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
0: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator, och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare, och du har lite koll på ett social koll på ett annat sätt.
1: Så skriver vi också att det ska vara traditionell arkitektur.
0: Ja, det värnar vi, absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran, många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året, och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
1: Mm. Och politiskt finns det väl inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
0: Så att, ja, det har skett en förändring, kan man säga, genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen, och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men så har man lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis. Som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
1: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna. Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas.
0: Mm.
1: Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
0: så är det,
1: utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann. Så är det ju så att jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Det är Göteborg, många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta, och bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller. Va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också. Så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modellen att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag. Det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det, men det är klart att vi vill ju fortsätta bygga med kvalitet och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger så att vi inte har några lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
1: Mm. Studentbostäderna då?
0: Ja.
1: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Var lite kul här, var också nu i våras sen, det var april-maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger ju också i och för sig då väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskis plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint. Så att det görs också saker. Det kommer vara tillskott och jag tror nära 400 studentbostäder där.
1: Mm. Och om man tittar då på de här människorna som har barn.
0: Ja.
1: Vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem?
0: Ja.
1: Radhus eller villa?
0: Ja, men precis.
1: Det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju. Det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus, alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi. Vi har något som heter Egnahemsbolaget i Göteborgs stad där vi också kan bygga, där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus, som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det. Men det är klart att dels behövs det en konjunkturvändning och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa så att säga inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA. Utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är vår grund, liksom, ingång hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring alltså befintliga stadsområden. Så att säga. Mm.
1: Du, vi måste ju innan vi avslutar det här snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
1: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg.
0: Mm.
1: Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det 2-3 spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jättearrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden du har nere i hörnet där, man kanske besöker Liseberg, man gör saker, man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass, och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna, plus då alla besökare framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
1: 6 miljoner gästnätter läser jag.
0: Enormt.
1: Ja.
0: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne, så jag vill inte lägga det här sist, nu ligger det långt bak i programmet punkt 17 som du skojar om och sa i början, det här är viktigt va? För det är ju grunden, det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad, det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott, det kan vara musik, kulturscener, det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har, och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden, för vi är en fantastisk stad. Saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott, det kan vara musik, kulturscener, det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har, och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden, för vi är en fantastisk stad i Sverige, och det bevisas genom att vi har rekord.

0: Ja, okej.
1: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
1: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i reglerat varelse de sista fyra veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatter och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt varelse och kampanj som gäller.
1: Mm. Hur många människor har ni involverade?
0: Går de att räkna? Jag har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen får prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september.
1: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
1: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
1: Tack så bra.
0: Tack ska du ha.
1: Och med det avslutar vi valpodden Göteborg med Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!